а наш народ не утміха. Йой! Морська губа, шульська губа, хищна губа, лісна губа, губа губи не єнака, лучися зі міном сака, тумська є батака, та по ній не печінака, ні юнака, ні жулене.

Пред вечку дві столітті нам шторя говори, да страшно со нервозні блі наші ноноти. Чекей їм є сваліло, чекей їм ні бло прав. Согрофат куоку прасца на так лінаков, а ну се само побрали кар вредна гаябло. Пожарли в грайські кліоти, усе віном се месу. Ян поле согрофіцу, мабе тисто пустмо стат.